ہندو اشدار دادی اس کے اگر گسترش شورائے امنیت سازمان ملل فقط بے دست غیر دائم اعظم محدود شبد تلاشا برائے اصلاح عالمی توانت با شکست مواجہ شبد سفیر ہریش پارواتانی نمائندہ دائمی ہند سازمان ملل ان اظہار

0: زراعتی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمدات میں اضافے سے متعلق تنظیم کے چیئر پرسن ابھیشیک دیو نے بتایا کہ امریکہ، برازیل، چین اور یورپی یونین جیسے بڑے عالمی برآمدکاروں سے مقابلے کے باوجود بھارت کی زرعی برآمدات آج 5,000 مصنوعات پر مشتمل ہیں، جو ایک دہائی قبل تقریباً 280 مصنوعات پر مشتمل تھیں۔ جناب دیو نے بتایا کہ ملک کی زراعتی برآمدات گزشتہ سال 53 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں اور بھارت زراعتی مصنوعات برآمد کرنے والے ٹاپ 10 ملکوں میں شامل رہا۔ نشیلی اشیاء کی روک تھام سے متعلق ورکنگ گروپ کی 8ویں برکس میٹنگ بھارت کی برکس صدارت کے تحت ورچوئل وسیلے سے منعقد کی گئی۔ نشیلی اشیاء کے کنٹرول کے بیورو این سی بی نے بتایا کہ بھارت، چین، ایتھیوپیا، انڈونیشیا، روس، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے مندوبین نے میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران مندوبین نے نشیلی اشیاء کی قومی صورتحال سے متعلق رپورٹس ایک دوسرے کے سپرد کیں اور نشیلی اشیاء سے لاحق خطرات پر بات چیت کی۔ زمین کے بنجر ہونے اور خشک سالی کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن زمین کے بنجر ہونے کی روک تھام اور خشک سالی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون سے متعلق بیداری میں اضافے کے مقصد سے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سرسبز جنگلاتی زمین، تسلیم کیجیے، احترام کیجیے اور بحالی کیجیے۔ اس موضوع کے تحت سرسبز جنگلاتی زمین کی اقتصادی، ماحولیاتی اور ثقافتی قدر کو اور زیادہ تسلیم کیے جانے، اس کے روایتی فوائد کی بنیاد پر اس کا احترام کیے جانے اور جو زمین بنجر ہو گئی ہے اس کی بحالی میں کافی زیادہ سرمایہ لگائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو نے سبھی سے یہ یاد رکھنے کو کہا ہے کہ زمین تمام تر ماحولیاتی نظام کی بنیاد اور ہماری غذا نیز توانائی کا اصل وسیلہ ہے۔
1: ہم پوری طریقے سے اپنے منترالے کی پرتیبدھتا، ماننے پردھان منتری جی نے جو کوپ 2014 کی دہلی ڈکلیریشن کے سمے میں کری تھی کہ ہم 26 ملین ہیکٹر کو 2030 تک ایک طریقے سے ریسٹوریشن کا کام کریں گے۔ بھارت سرکار اپنے گرین انڈیا مشن میں لگ بھگ 1.7 لاکھ ہیکٹر زمین کا کاریہ ہم نے کیا ہے اور کیمپا کے سمرتھن سے بھی پچھلے 5 ورشوں میں 3.2 لاکھ ہیکٹر کا ہم لوگوں نے فورسٹریشن کرنے کا کام کیا ہے۔
0: بھارت نے مزید 5 ٹن ضروری دوائیاں کابل کو بھیجی ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انسانی مدد فراہم کرنے کے تئیں ملک کے مستقل عزم کی دوبارہ تصدیق ہوتی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کہا ہے کہ آئندہ 4 سے 5 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے تلنگانہ، اوڈیشا، جھارکھنڈ، بہار اور چھتیس گڑھ کے حصوں میں مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ کرکٹ میں لکھنؤ میں بھارت نے 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی مقابلے میں 6 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 45 رن بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شبمن گل کی قیادت میں بھارتی ٹیم مذکورہ سیریز میں 1-0 سے آگے چل رہی ہے اور آج کا مقابلہ جیت کر سیریز اپنے نام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایویوں میں G7 سربراہ کانفرنس سے الگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سرجیکل سٹرائک، بالاکوٹ اور آپریشن سندور کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فیصلہ کن کارروائیوں کے طور پر ذکر کیا۔ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جو سال 2020-21 سے اب تک 110% اضافہ ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ODI بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines.

0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو افسانہ ایک مختصر مگر جامع ادبی صنف ہے۔ افسانہ اپنے اختصار اور جامعت کی وجہ سے قارئین میں بے حد مقبول ہے۔ یہ زندگی کے کسی ایک پہلو، واقعہ، کردار کو مرکز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ افسانہ زندگی کا ایک تراشا ہوا ٹکڑا ہے جسے فنکارانہ مہارت سے پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں افسانہ، پیش کر رہی ہیں محترمہ مسرت جہاں۔ افسانے کا عنوان ہے نگاہوں کی اذیت۔
1: لیجیے پیش ہے نگاہوں کی اذیت۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دوستوں کے اثرات نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ کئی دنوں سے میں اس پروگرام کو ٹالتی چلی آ رہی تھی، کبھی طبیعت کا بہانہ، کبھی مصروفیت کا عذر۔ مگر ارم، وہی ارم جو میری زندگی میں خلوص کی ایک روشن لکیر کی مانند تھی، آج کچھ زیادہ ہی بزد تھی۔ فبیہ، آج تو تمہیں آنا ہی ہوگا، میری قسم انکار مت کرنا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اپنائیت، ایک مانوس سی ضد تھی جس نے میرے تمام بہانوں کو بے اثر کر دیا۔ میں نے ہلکی سی ایک تھکن زدہ آواز میں کہا، ٹھیک ہے ارم، آؤں گی مگر زیادہ دیر نہیں رہ سکوں گی، طبیعت کچھ ناساز ہے۔ ادھر سے اس کی خوشی جھلک پڑی، بس تم آ جاؤ، باقی ہم سنبھالیں گے۔ اتوار کی شام شست روی سے ڈھلتی ہوئی روشنی اور ایک بے نام سی اداسی میرے اندر بسی ہوئی تھی۔ ٹھیک 4:30 بجے ارم کی گاڑی دروازے پہ آ کر رکی۔ میں محض ایک مسکراہٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ ریستوران کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ دوست پہلے سے موجود، ہنسی قہقہے زندگی کی ہلچل، ہم کونے کی میز پر جا بیٹھے جہاں سے دنیا صاف دکھائی دیتی تھی، مگر شاید ہم خود دنیا کی نظروں سے کچھ ہو جلتے۔ باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور میں بھی آہستہ آہستہ اس فضا میں گھلنے لگی تھی کہ اچانک ایک احساس نے مجھے چونکا دیا، جیسے کسی کی نگاہیں مسلسل مجھے چھو رہی ہوں۔ میں نے بے اختیار سر اٹھایا، سامنے ایک اجنبی بیٹھا تھا، بظاہر وجیہ مگر انداز میں ایک عجیب سی بہرا روی جھلک رہی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، کان میں جھولتی بالی، ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ اور آنکھیں، وہ آنکھیں جو پوری رٹائی کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نظریں چرا لیں، مگر دل میں ایک انجانی سی کراہٹ جاگ اٹھی۔ خود کو سمجھایا کہ دنیا ہے، یہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے باتوں میں خود کو الجھانے کی کوشش کی، مگر کچھ دیر بعد وہی احساس، وہی چبھن۔ میں نے دوبارہ نظر اٹھائی، وہ اب بھی وہیں تھا، اسی بے نیازی، اسی گستاخی، اور اب اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، ایسی مسکراہٹ جو دکھ کو زخمی کر دے۔ اب اس کی نظریں صرف دیکھ نہیں رہی تھی، جیسے تعاقب کر رہی تھی، اور اشارے، بے باک بےہودہ اشارے، میرے اندر ایک سراب سا بھر گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی مگر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ فبیہ، کیا ہوا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، ارم کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، میں نے بمشکل کہا، مگر کچھ نہیں، میرے اندر ایک طوفان کو چھپا رہا تھا۔ دوستوں کی ہنسی اب مجھے شور محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اجنبی، وہ اب بھی میری خاموشی کو چیرتی ہوئی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ آخر کا صبر کی ہاتھ ٹوٹ گئی، میں یکایک اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اس فضا میں سانس لینا بھی دشوار

0: سامعین، ابھی آپ یہ خوبصورت غزل سن رہے تھے۔ آواز تھی ہری ہرن کی، کلام تھا نسیم سحر کا۔
1: سامعین، شاعری وہ احساس ہے جو دل سے نکلتا ہے، دل تک پہنچتا ہے۔ شاعر اپنے الفاظ کو اتنی خوبصورتی سے پروتا ہے کہ سننے والے کی روح تک معطر ہو جاتی ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔
0: آئیے سامعین، نوائی شاعر کے تحت سنتے ہیں جناب عرفان اعظمی سے ان کا یہ کلام۔
2: سامعین، پہلے کچھ متفرق اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کیا ہے کہ زیست کے تانے بانے بن نہ سکا، زیست کے تانے بانے بن نہ سکا، ایسا بکھرا کہ خود کو چن نہ سکا۔ زیست کے تانے بانے بن نہ سکا، ایسا بکھرا کہ خود کو چن نہ سکا۔ رات میں نے کہا تھا کچھ لیکن، رات میں نے کہا تھا کچھ لیکن، مجھ میں وہ شور تھا کہ سن نہ سکا۔

0: chapter. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
1: In Ujjain, Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the temple with River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. Talking to Akashvani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh said that the corridor is providing ease of access to pilgrims.
2: Kashi mein Modi ji ne bahut kaam kiya hai.
3: Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
2: Darshan karne mein kaafi aasani hoti hai.
0: Saklan Akhtar, Akashvani News, Delhi.
4: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The IMD said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar and some parts of Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. In cricket, chasing a target of 403 runs set by India, Afghanistan were 225 for 8 in 42 overs in the second ODI of the three-match series in Lucknow when reports last came in. India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at VivaTech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
5: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایویوں میں جی سیون سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی. پیرس میں ویواٹیک 2026 کے دوران انڈیا پویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. فرانس کے شہر ایویوں میں جی سیون سربراہ اجلاس 2026 کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک اہم دو طرفہ میٹنگ

0: ہوئی۔ میٹنگ کے دوران وزیراعظم مودی نے مغربی ایشیا میں امن کے قیام کی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت پر صدر ٹرمپ کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت ہمیشہ سمندری راستوں پر جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کی اہمیت پر زور دیتا رہا ہے اور تمام ملکوں کو اس کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ دنیا کے مختلف سمندروں میں بحری تجارت کے شعبے سے وابستہ لاکھوں بھارتی ملاح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی سلامتی بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
1: ایکسلنسی، ہم جانتے ہیں کہ میری ٹائم ٹریڈ کی دنیا میں بھارت کے لاکھوں سی فیرر آج دنیا کے الگ الگ سمندر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں، وشو کی پرگتی میں بہت بڑا یوگدان دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکشا بھی اتنا ہی مہتوپورن ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ سمجھوتے میں سی فیرر کی سرکشا بھی سنشچت ہوگی اور اس کو پراتھمکتا ملے گی۔ ایکسلنسی، میں پھر ایک بار پشچم ایشیا میں شانتی بحال کرانے کے آپ کے بھرسک پریاسوں کا میں بری بری پرشنسا کرتا ہوں۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنوعی ذہانت اے آئی کے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر منعقدہ ورکنگ لنچ میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں G7 کے رکن ملکوں، شراکت دار ممالک اور مصنوعی ذہانت کی معروف کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران شریک ہوئے، جہاں ڈیجیٹل اختراع کے مستقبل پر خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بات چیت کی، جس میں مغربی ایشیا کی صورتحال اور روس یوکرین تنازعہ بھی شامل تھا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور بھارت جرمنی اسٹریٹجک شراکت داری میں نئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں چانسلر مرز کے بھارت کے کامیاب دورے اور رواں سال بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات کی تکمیل کا بھی ذکر کیا گیا۔ چانسلر مرز نے وزیر اعظم مودی کو اس سال جرمنی میں منعقد ہونے والی 8ویں بھارت جرمنی بین حکومتی مشاورت میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم مودی نے سربراہ اجلاس کے موقع پر یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو دا کوستا کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ پیرس میں جاری ویواٹیک 2026 میں بھارتی پویلین کے افتتاح کے موقع پر بھارت اور فرانس نے اختراع، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے اپنے عہد کو دہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور فرانس کی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل امور سے متعلق وزیر اینیلی ہینامپ نے دونوں ممالک کے مابین کلیدی شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اختراع کاروں اور اسٹارٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ذریعے بھارت فرانس اختراع کے سال 2026 کے اعلان کے ذریعے بھارت اور فرانس کی شراکت داری مزید مضبوط ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے دور میں بھارت کو کئی نمایاں فوائد حاصل ہیں، جن میں نوجوان آبادی، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی اسٹیم کے ماہرین کی بڑی تعداد، مضبوط ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور جمہوری طرز حکمرانی شامل ہیں۔ انہوں نے بھارت فرانس اختراع کے سال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسٹارٹ اپس اور تحقیقی اداروں کے ذریعے بڑھتا ہوا تعاون نئی راہوں اور مواقع کو جنم دے رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ویوا ٹیک 2026 میں قائم انڈیا پیویلین قومی سطح کے سب سے بڑے پیویلین میں شمار ہوتا ہے، جہاں بھارت کے تیزی سے فروغ پاتے ہوئے اسٹارٹ اپس اور اختراعی ماحولیاتی نظام کی بھرپور نمائش کی جا رہی ہے۔ پیرس سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ بھارتی برادری کے افراد ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ کل صبح وزیر اعظم مودی سرکردہ چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور توقع ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوپہر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی ویواٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے، چونکہ یورپ کی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے متعلق ایک اہم میٹنگ ہے۔ توقع ہے کہ جناب مودی اس موقع پر خطاب بھی کریں گے۔ شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور بھارتی برادری کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ भारतीय रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश में रेलवे की गुंजाइश बढ़ाने, माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने, हिफाजती इंतजाम को मजबूत करने और शहरी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मुतादद बुनियादी ढांचा जाती

0: منصوبوں کی منظوری دی ہے. ان منصوبوں میں گجرات کے ایک اہم ریلوے سیکشن پر دوہری لائن بچھانے, مہاراشٹر میں مال گاڑیوں کے لیے ایک نئی کارڈ لائن تعمیر کرنے, مشرقی ریلوے میں سگنلنگ نظام کو جدید بنانے اور اندور میں ایک اہم روڈ اوور برج کی اثر نو تعمیر شامل ہے. ان اقدامات سے ریلوے آپریشنز کی کارکردگی میں اضافہ, مصروف ریلوے راہداریوں پر دباؤ میں کمی, مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے. کچھ کے خطے میں ریلوے رابطے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مغربی ریلوے کے 49 کلومیٹر طویل آدی پور بھوج سیکشن کی دوہری لائن بچھانے کے منصوبے کو تقریباً 493 کروڑ روپے کی لاگت سے منظوری دی گئی ہے. اس منصوبے سے علاقے میں مسافروں اور مال برداری دونوں کے لیے بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی. اس طرح بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں 3.7 کلومیٹر طویل سومٹانے چکھلی کارڈ لائن کی تعمیر کی منظوری دی ہے, جس پر تقریباً 172 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. جدیدکاری کے ایک اہم اقدام کے تحت مشرقی ریلوے میں 450 کروڑ روپے کے سگنلنگ اپ گریڈیشن منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے. ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج تقریباً 600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے پونے ریلوے اسٹیشن کی بڑے پیمانے پر توسیع کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ 6 پلیٹ فارموں کے ساتھ مزید 6 نئے پلیٹ فارم تعمیر کیے جائیں گے, جس کے بعد پلیٹ فارموں کی کل تعداد 12 ہو جائے گی. اس کے علاوہ کام کاج کی کارکردگی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ روٹ ریلے انٹر لاکنگ سسٹم کی جگہ جدید الیکٹرانک انٹر لاکنگ سسٹم نصب کیا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت نے اپنی تہذیبی وراثت کے تحفظ, فروغ اور اس کا جشن منانے کے لیے کئی تاریخی اقدامات کیے ہیں, جن سے لاکھوں شہریوں میں فخر کا جذبہ پیدا ہوا ہے. اہم واقعات میں سب سے اہم واقعہ جنوری 2024 میں پیش آیا, جب وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں عظیم الشان شری رام مندر میں رام للہ کی پران پرتشٹھا کو انجام دیا. یہ صدیوں پرانی ایک خواہش کی تکمیل تھی. حال ہی میں مندر کا دورہ کرنے والے ایک عقیدت مند پنکج جاریہ نے آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربات بیان کیے.
2: تھوڑے دنوں پہلے میں ایودھیا گیا تھا, وہاں ہم نے پربھو رام کے درشن کیے. وہاں ویوستھا بہت ہی بڑھیا, بھیڑ کو مینج کے لیے سرکار نے بڑھیا پربندھ کر رکھا ہے. مندر کا پرانگڑ بہت ہی بھو ہے, سبھی لوگ لائن میں لگ کر پربھو کا درشن کرتے ہیں.
1: مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں مہاکال لوک پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ اکتوبر 2022 میں قوم کے نام وقف کیا گیا. یہ عظیم کوریڈور شاندار مجسموں, دیواروں پر بنے فن پاروں اور تعمیرات پر مشتمل ہے, جو بھگوان شیو کی زندگی اور ان سے منسوب روایات کی عکاسی کرتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی کے نظام سے آراستہ مہاکال لوک وراثت اور جدت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے. وارانسی میں کاشی وشوناتھ کوریڈور, جس کا افتتاح دسمبر 2021 میں کیا گیا تھا, نے یاتریوں کے سفر کے تجربے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے. یہ کوریڈور مندر کو براہ راست دریائے گنگا سے جوڑتا ہے. 5.5 ایکڑ پر محیط اس پروجیکٹ نے لوگوں کی رسائی کو بہتر بنایا ہے اور بھارت کے سب سے معزز روحانی مراکز میں سے ایک کو نئی زندگی بخشی ہے. آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وارانسی کے رہنے والے پریانشو سنگھ نے کہا کہ یہ کوریڈور یاتریوں کی آمد و رفت میں کافی آسانی فراہم کر رہا ہے.
3: کاشی میں مودی جی نے بہت کام کیا ہے. پہلے مندر تک جانے والا راستہ کافی سکرا ہوا کرتا تھا, جس سے بہت ہی زیادہ دقت ہوتی تھی, پر اب کوریڈور بننے سے بھیڑ بھی ویوستھک رہتی ہے اور لوگوں کو بھی درشن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے.
1: یہ انقلابی اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ملک اپنی ثقافتی جڑوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اعتماد کے ساتھ مستقبل کی جانب گامزن ہے. ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.

دلی پولیس کے خصوصی سیل نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے مبینہ ہینڈلر شہزاد بھٹی سے وابستہ 8 رکنی کثیر ریاستی دہشت گردی ماڈیول کے مزید 5 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے دلی پولیس نے آپریشن گینگ بیسٹ 2.0 کے دوران مذکورہ ماڈیول کے 3 ارکان کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کو دلی اور پڑوسی ریاستوں میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے، پاکستان میں موجود رابطہ کاروں کی تشہیر کرنے اور ISI کی سرپرستی میں مبینہ طور پر قائم تنظیم تحریک طالبان ہندوستان کو فروغ دینے کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ کارروائی کے دوران پولیس نے 5 ہتھیار، شہزاد بھٹی نیٹ ورک سے متعلق پوسٹرز اور دیگر قابل اعتراض مواد بھی برامد کیے، جن میں پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دینے والی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل بہار، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تلنگانہ، اڈیشہ، جھارکھنڈ اور بہار کے مزید کچھ علاقوں، نیز چھتیس گڑھ کے کچھ علاقوں میں جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق کل جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، اوڈیشا اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم 49 اوورز میں 5 گیندوں میں 402 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شبمن گل اور ایشان کشن نے سینچریاں بنائیں۔ گل نے 154 رن بنائے جبکہ کشن نے 125 رن سے سکور کیے۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان کی ٹیم نے 44.3 اوورز میں 8 وکٹ پر 232 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایویو میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائی ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی۔ پیرس میں ویواٹیک 2026 کے دوران انڈیا پیویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔